0: central altamente elucubrativa.
1: Horas después de que el gobierno iraní negase estar manteniendo conversaciones con Estados Unidos, el líder de la Casa Blanca, en declaraciones ante la prensa en un acto en el despacho Oval, ha afirmado que esas conversaciones están en marcha en este momento. Son, eso sí, según Trump, la última oportunidad que tiene Teherán para firmar un buen acuerdo. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
2: Sí, hay que creer a Donald Trump, y eso es cada vez más difícil. Hoy Estados Unidos e Irán llegarán a un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz sin condición alguna al tráfico marítimo. El presidente garantizó ayer que Teherán mentía cuando fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní alertaron de que los dos países no estaban negociando la apertura del estrecho y el fin del programa nuclear. Trump mantuvo que Irán sabía que el ataque que tenía previsto ordenar iba a ser tan devastador que propuso negociar, empujado también por sus vecinos del Golfo Pérsico y por Arabia Saudí. Es la última oportunidad que tienen antes de que les cortemos la cabeza, concluyó el presidente, que se mostró esperanzado de que los ayatolás entren finalmente en razón y acepten sus condiciones para evitar ser destruidos.
1: Y junto a esto, el servicio militar en Dinamarca es desde esta semana obligatorio, igualitario y hasta 3 veces más largo. Un total de 1.600 reclutas, hombres y mujeres, se han estrenado en el nuevo formato de la mili, de acuerdo a la reforma aprobada en 2024 y que incluye la posibilidad de ser destinado unos meses al territorio autónomo danés de Groenlandia. Así hemos llegado a las 8:20, 7:20 en Canarias.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. A Xunta reclama ao Goberno Central unha comisión bilateral para resolver as diferencias sobre a lei para a transferencia a Galicia da P9. Sería un paso previo á Comisión Mixta de Transferencias para redefinir o contido desa norma. De seguido escoitamos o presidente da Xunta e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 4 de agosto. Segundo Meteo Galicia, pola mañá predominarán as nubes baixas con orballos na metade oeste e zonas altas. Pola tarde abriránse algúns claros e poden caer chubascos ocasionais máis probables na metade norte. As temperaturas mínimas subirán, pero baixarán as máximas que irán dos 30 graus de Ourense aos 24 de Santiago. O vento soprará frouxo do oeste suroeste. Por certo, que o Instituto de Saúde Carlos III confirma 129 mortes atribuibles a calor en Galicia en xullo. Son 22 máis con respecto ao mesmo mes do ano pasado. E preocupa tamén a falta de auga, 6 de cada 10 concellos sofren xa algún tipo de restriccións por mor da seca. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: Temos 21 graus e ceos anubrados. En Ferrol, mañá soleada e 19 graus. Os sindicatos acusan os hostaleiros de ofrecer subas salariais para evitar a folga programada para o día de eclipse. UGT, Comisión Sobreira e CIGA critican a inactividade da patronal e a falta de propostas reais tras prometer unha oferta en xuño. Ademais, durante a xornada de folga están previstas vistas concentracións diante de 5 teis.
4: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. As obras de reparación do firme da A6 obrigaron a cortar o tráfico pola autovía e a desvialo pola Nacional 6, que está a provocar grandes atascos de turismos e camións en puntos como Cereixal, en Becerrea. Durante esta semana efectuaránse tamén traballos nos accesos á cidade das Nacionales 6 e 540.
4: Ourense, Paco Sarria.
7: 17 graus a destora. Os concellos de Trives e Manzaneda aspiran a ser destinos Starlight, unha candidatura que reforzaría a proxección internacional dunha zona privilexiada pola calidade do ceo. A certificación Starlight avala aqueles lugares con unha calidade excepcional para a observación do ceo nocturno. O primeiro concello ourensán en obter este aval foi o de Abeiga no 2015.
4: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos cubertos, 20 graus de temperatura, comenzan os cortes no suministro da auga nos concellos da área metropolitana de Vigo. As recomendacións de aforro súmanse agora o corte, por exemplo, cada día dende as 10 da noite ata as 9 da mañá na parroquia da Ermida, no concello de Covelo, debido ao descenso nas reservas de auga e tamén o vaciado do depósito que abastece a esta zona do concello de Covelo.
4: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Despertamos cos ceos anubrados, algo de choiva puntual e arestora unha temperatura de 16 graus. O goberno de Pontevedra, apoiado polo PSDG, movilizada 12,6 millóns de euros para 42 actuacións, como por exemplo renaturalizar os ríos Gafos, actuación de emerxencia no Teatro Principal Mercado e incluso reforma do césped de Pasarón.
4: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago de Barbanza, Novo Cidade Arestora, rúas molladas e orballo, temos 17 graos. Conter a proliferación de negocios vencellados ao turismo é un dos puntos clave do plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica que o Concello de Santiago saca un novo proceso

0: De exposición pública, un plan que permitirá vivienda social e residencias. Caixeiros automáticos e consignas terán que estar dentro dos comercios e as discotecas continuarán prohibidas na zona monumental.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica, TV Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: ...265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: Hai queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: A Xunta quere negociar as condicións do traspaso da P9 co Goberno Central nunha reunión bilateral antes da convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias. O presidente da Administración Galega, Alfonso Rueda, cree que deben resolver as diferencias sobre o contido da norma e insiste en que as condicións fixadas nesta lei, pactada por PSOE, BNG e Sumar, dilúen os compromisos económicos con Galicia.
5: Pero na bilateral hai que definir o marco nas que no que queremos facer a negociación. Non se pode facer a calquera prezo, esta transferencia ten que ser en condicións xustas e os contribuintes galegos non teñen por que pagar decisións que non se adoptaron en Galicia, con independencia dos gobernos que as adoptaran.
1: Rueda falaba tras presidir o derradeiro Consello da Xunta antes do parón de agosto. Nesta xuntanza aprobouse unha guía práctica para axilizar a avaliación ambiental dos proxectos industriais que se instalen na comunidade. Explica os obxectivos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
6: Simplificar en ningún caso significa rebaixar garantías. O contrario, simplificar significa dispoñer de mellor información dende o inicio para tomar decisións máis fundamentadas e, por suposto, máis rápidas.
1: Por outra banda, Rueda respostaba a demanda do BNG de facer públicos os informes dos grupos de traballo que elaboraron a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O presidente critica que sexa o mesmo partido que ao principio non quixo saber nada do Pacto pola Lingua ou que agora reclame toda a información. Pídelle, en todo caso, o Bloque que deixe de enredar e que se realmente quere chegar a un acordo máis alo dos seus posicionamentos, dialogue, como estaban a facer os demais partidos políticos. O venres, Alfonso Rueda confirmou que en setembro empezarán a aplicar as medidas de reforma e mellora da atención primaria. Dende o PSDG-PSOE, o deputado Julio Torrado é escéptico.
7: O goberno galego, eso sí, fía todo a unha reforma da atención primaria. Creo que isto xa estamos escoitando de maneira repetida, a gran reforma da atención primaria. Debe ser a quinta ou a sexta vez que este goberno anuncia a reforma da atención primaria. Eu levo unha década escoitando que vai haber reformas. Desta reforma suposta, o que sabemos, é anuncio e anuncio e anuncio. Realidades, ninguna.
1: Entramos na recta final dos fondos Next Generation implantados pola Unión Europea dende xullo de 2020 para a recuperación económica tras a pandemia da COVID. Europa fixa o peche operativo para o 31 de agosto. O caso é que España chegará a esa data con máis de 14.000 millóns pendentes de concesión e que se poderían perder. 440 deses millóns corresponderían a Galicia. Repasamos os datos oficiais disponibles no portal Elisa referidos a Galicia con data 31 de xullo. Ángeles San Luis.
8: No balance figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles, a meirande parte están xestionados polo Goberno Central, 2.895,11 millóns. O resto repártense entre 1.289,02, xestionados pola Administración Autonómica, e 346,36 polos concellos. A meirande parte dos fondos son axudicados a microempresas e pemes. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda de resolver solución. En canto a ejecución de estos fondos, Galicia figura a cabeza de las comunidades autónomas. Por arriba, 78%. A media nacional está rozando

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. Pepota elaborada, 5,99 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota dándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeja de 500 gramos a 3,99 euros a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, comenzamos cos datos do paro do mes de xullo. Este repaso informativo coincide en todas as análises arestora en cualificalos como datos atípicos nun mes de xullo, por mor de que son tamén os primeiros datos que reflicten tamén os primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes. En Galicia, o igual que no resto de España e a tónica xeral, sube o paro en xullo. Datos con Pilar Ozores.
7: El número de desempleados se situó en 107.322. Supone un incremento con respecto a junio de 1.554 personas. Porcentualmente estamos hablando de una subida del 1,47%, un porcentaje que está por encima de la media nacional. Si la comparativa la hacemos con julio del año pasado, ahí sí bajó el paro en 536 personas. Una caída porcentual mínima del 0,5%, lo que sitúa a Galicia como una de las comunidades en las que porcentualmente menos bajó el paro en relación al verano pasado.
6: E como estamos a contar, que son os datos que xa reflicten eses primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes, tamén se está a poñer o foco na análise destes datos no parámetro relativo de desemprego de poboación de orixe estranxeira, persoas anotadas nas oficinas de emprego de orixe estranxeira. En Galicia son os seguintes, de novo Pilar.
7: Son 11.942 desempregados de orixe estranxeira, a meirán de parte de países de fora da Unión Europea, os que figuran no rexistro de xullo. 632 máis en relación ao mes anterior, 2.480 máis, se a comparativa facemos con xullo do ano pasado. Este incremento interanual, especialmente salientado, supón unha suba do 26,21%. De feito, a media estatal da suba do paro de cidadáns de orixe estranxeira, en comparación ao verán anterior, está no 9,48%, e en Galicia, no 26,21.

0: É a comunidade que encabeza este incremento porcentual.
1: En canto aos datos de filiación á Seguridade Social, Galicia sumou 12.916 afiliados durante o mes de xullo. Este é un aumento, un incremento do 1,15% con respecto ao mes de xullo. E se a comparativa a facemos co ano anterior, xullo neste caso de 2025, aquí o que atopamos é que a comunidade acumula 22.464 afiliacións máis. Isto é un incremento porcentual do 2,02%. Son datos destacados, son datos que están nos titulares este martes, no que xa o dicía Meteo Galicia, onte ia entrando a chuvia e hoxe, pois temos un día con bastante humidade, especialmente na parte oeste de Galicia. Orballo xa dende primeira hora, pois iso no este da comunidade, en zonas altas, orballo que se convertiu en chubasco en algúns puntos das provincias da Coruña e Pontevedra. Pola tarde, atención, Lugo, esas precipitacións, chubascos febles, van a ir avanzando cara a provincia de Lugo, sen chuvia en principio en Ourense. E salientamos este día xa con certa humidade porque precisamos, sobre todo en algúns municipios galegos, que chova. Sí, sí, precisamos que chova. Xa saben que na demarcación Galicia-Costa, demarcación hidrográfica Galicia-Costa, temos unha treintena de concellos en preemerxencia por seca. Bueno, pois dende onte a Confederación Hidrográfica Miño-Sil decretou que toda a súa demarcación entra tamén en preemerxencia. Marta Rodríguez.
2: A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, dependente de Transición Ecolóxica, constataba un notable descenso dos caudais, un 45% por debaixo dos niveis habituais no mes de xullo. Nivel amarelo, polo tanto, prealerta por seca para os sistemas do Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Miño Baixo e Limia. Carlos Guillermo Ruiz del Portal, xefe da Oficina Técnica da Confederación.
3: Debido a que la precipitación registrada en los últimos 5 meses en el territorio de la demarcación ha sido una precipitación baja, unos 180 litros por metro cuadrado, que supone la mitad de lo que es habitual para estos 5 meses del año. Esto ha dado lugar principalmente al descenso de los caudales circulantes por el territorio de la demarcación y, por tanto, este descenso que da lugar a una situación de escasez coyuntural puede influir luego en la satisfacción de la demanda de los diferentes usos.
2: En canto a demarcación, Galicia Costa, dependente da Consellería de Medio Ambiente, a última reunión da seca foi o 24 de xullo, en ela se estableceu a prealerta en 32 concellos. Esta semana ou a seguinte reunirase de novo a Oficina Técnica da Seca.

0: Llamado a activar o a forro yo uso responsable da auga.
1: No boletín oficial do Estado desta mañá aparece xa publicada a listaxe coas axudas concedidas para a reparación de infraestructuras municipais e viarias que se viran afectadas polos incendios de hai un ano, os incendios de agosto de 2025. En total, 1.462.253 euros. Esa é a partida global que van a recibir os distintos concellos galegos que reciban esta axuda por parte do Goberno Central. Así os alientaba o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
2: O Goberno de España demostra que cando hai unha emerxencia responde con feitos. Galicia recibe 1,4 millóns de euros para reparar infraestructuras municipais e estradas danadas polos incendios de 2025, sendo a comunidade autónoma que máis fondo recibe do Estado. Isto tradúcese en investimentos, en obras e en solucións para os concellos afectados. Estas novas axudas forman parte dun compromiso que xa suma preto de 23 millóns de euros en Galicia para apoiar as persoas, para apoiar as empresas e para apoiar os municipios afectados polos lumes.
1: Polos lumes de hai un ano, agosto de 2025. AP9 segue a ser un punto de fricción entre Goberno Central e Xunta, Xunta-Goberno Central. Onte informaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello de Goberno Autonómico, que a Xunta, antes de ir á Comisión Mixta de Transferencias, na que se terá que pechar definitivamente ese traspaso da AP9 a Galicia, vai solicitar, pide unha reunión bilateral para fixar o marco, sobre todo económico, no que se debería mover ese traspaso. Xa saben que aquí estamos nese debate que hai aberto en torno ao texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, Xunta e Partido Popular, xa saben que están en contra dese texto pactado por PSOE, BNG e Sumar, aprobado xa no Congreso, publicado xa no Boletín Oficial do Estado. Saben que a súa posición é que din que non reflicte as garantías económicas que sí tiña o texto do Parlamento Galego. PSOE, BNG e Sumar, as formacións que pactaron ese texto no Congreso, defenden que sí hai garantías suficientes. Ese é o contexto no que nos movemos. Onte, como dicíamos, Alfonso Rueda dicía eso, unha bilateral para fixar ese marco, sobre todo económico, do traspaso. Esta mañá respostaba dende o Partido Socialista a deputada no Congreso, Patricia Otero, dicía:
3: a Xunta de Galicia debe de deixar xa as excusas e poñerse a negociar, porque as condicións están claras na Lei Orgánica de Transferencia da Titularidade e da Xestión das Competencias da AP9 que foi aprobada no Congreso dos Deputados. A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un texto legal que habilita e permite este traspaso. Polo tanto, o Goberno galego non debe retrasar a celebración desta Comisión Mixta de Transferencias só para xustificar as súas mentiras.
1: Bueno, pois nesas estamos, ¿eh? Ese é o contexto no que nos movemos, ese é o debate tamén no que estamos. E para rematar este repaso informativo, facémolo cunha previsión que temos aí na axenda. E ademais é unha previsión destas das boas, ¿eh? Unha noticia boa, e é que no Carballiño, 8 da tarde, anoten aí, 8 da tarde, van volver batir o récord mundial de etapa de polbo a feira. De polvo donoso, de polvo do Carballiño. Sí, sí, queren volver a batir os récords mundiales, seguro que o conquiren. Aquí o contaremos tamén en Onda Cero. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 euros o kilo ou a cirola amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
6: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
7: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito.

0: Más de uno. Rubén Dorado.
1: Mondoñedo volve a viaxar no tempo con unha das citas máis esperadas do verán en Galicia. Do 7 ao 9 de agosto, a vila celebrará a 34ª edición do seu mercado medieval, unha festa de interés turístico galego que convirte o entorno da Praza da Catedral nun gran escenario onde se mesturan a historia, a tradición, a gastronomía, a música e a artesanía, sobre todo ese ambiente festivo que cada ano atrae a miles de visitantes. Falamos co alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, moi bo día.
2: Hola, muy buen día.
1: Supongo que ya todo listo y todo preparado para celebrar esta tradicional festa, este mercado medieval de Mondoñedo.
2: Bueno, tanto como feito todo, no. Estamos precisamente ahora montando todos os postos alrededor das calles. Falta ultimar detalles, pero bueno, si vamos a bon ritmo, como sempre, chegaremos con todo preparado e todo para que a xente se podan disfrutar.
1: Máis de tres décadas de éxito, dunha afluencia masiva de visitantes e de turistas, que ademais son unhas datas como estas de verán, que a Mariña Lucense en pleno apoxeo, de novo será un auténtico éxito, non? Este mercado medieval.
2: Sí, o mercado medieval de Mondoñedo xa desde o primer ano, que hai que agradecer a xente xa desde aquelas épocas que si o fixeron e si traballan para que seña unha festa donde ven muchísima xente, donde ven disfrutalo e pasear e disfrutar da calle. O entorno está feito, simplemente en alanalo, pero desde logo que coincide que falamos moitas veces que a Manuxaina, que a San Lorenzo, hai xente en toda a zona e aquí ven muchísima xente a disfrutalo.
1: Falado da historia, gastronomía, da música, que destacaría da programación?
2: Eu creo que da programación, aparte de do que é así en vente da cena medieval, eu que sempre digo en estes aspectos é non poñer nada en concreto, senón disfrutar todo o mercado medieval, salir á calle desde pola mañá hasta a noite e aproveitalo todo.
1: Ademais, nun lugar

0: Sen dúbida emblemático, non? Xa non só de Mondoñedo en sí, senón de toda Galicia, como esa praza da catedral.
1: Sí, sin lugar a dudas. A verdad que hai que reconocelo que temos unha, sobre todo que diga eu, ¿no? Pero temos un espacio precioso, precioso, precioso.
0: Para a xente que non estivo nunca, que se pode encontrar no mercado medieval? Cando chega Mondoñedo para disfrutar desta cita, que se vai a topar?
1: Vais a topar primeiro con todo o Mondoñedo engalonado, con postos moi antigos. Vais a encontrar con xente que lle vai a ofrecer todo e que lle vai facer disfrutalo, non? Por iso te dicía eu antes de salir a botarte a rúa desde pola mañá, porque calquera persona que te vas a topar vai te levar a calquer punto, non? Desde xogos para cativos, para maiores, e probar desde as 10 da mañá, ou, para mellor dito, desde as 12, con as torres miños recién feitiños, con un poquinho de pan, un pouco de viño, unha cerveciña, estas cousas, bueno, pois é un pouco dos ingredientes que che vai. A parte de ver todos os postos que están ao rededor do centro de Mondoñedo, non? Por iso que tens a parte da música, lógicamente.
0: Importante tamén sobre o impacto local, non, que xenera este mercado.
1: Sí, o pacto é moi grande. Xa vamos 2 semanas traballando e vemos que moitísima xente, xa non é este primer ano, xa hai varios anos que vemos moita xente da Mariña que se ven a ver como montamos. Como se montan estes postos e como
0: Curioso.
1: a xente, os compañeros do concello están traballando arreo para que esteña todo engalonado e todo perfectamente diseñado.
0: ¿Hay alguna novidad de este año así diferente o resto, o más o menos manténse a esencia?
1: Manténse, más ou menos estamos mantendo unha mesma línea. Mantémola porque moitas veces cando falas que a xente, non do que estamos aquí todos os días, non, senón de xente que vende fora e dice que está ben, que non mandemos bailando moito, e como dixo o outro, se as cousas están ben, deixades estar. As malas hai que cambiarlas, pero as que están ben feitas, deixalas estar. É o principal.
0: E xunto a San Lucas, outra gran cita, non, de Mondoñedo durante todo o ano.
1: Sí, bueno, son dos eventos totalmente distintos, igual que pode ser os Remedios, o Mercado
0: Sí.
1: Medieval, a Semana Santa, ¿no? Porque aquí en Mondoñedo todas as semanas temos todos os meses, perdón, temos un evento, ¿no? Son cosas totalmente distintas a San Lucas, xa sabes que a feira, a cabalo,
0: Sí.
1: disfrutalo, o Mercado Medieval é outro tema totalmente distinto. Un desenrollo máis na parte alta de Mondoñedo, hacia a iglesia.

0: O Concello de Foz está preparado para vivir as súas festas patronais en honor a San Lourenzo. Varios días de música, tradición e actividades para todas as cidades que farán das rúas do municipio un auténtico espectáculo e un auténtico momento festivo. O programa combina concertos, verbenas, orquestas, ademais o tradicional pregón, actos religiosos e propostas tamén para o público máis novo. Saudamos o seu alcalde, Francisco Cajoto, alcalde de Foz, moi bo día.
1: Que tal? Moi bons días.
0: Bueno, de festa en festa, a Comarca da Mariña, en concreto Foz, cada vez que falamos que hai unha celebración, eso é boa noticia, pero agora toca San Lourenzo.
1: Sí, efectivamente, non temos unha multitud de actividades e hai tamén un tecido asociativo moi importante que bueno, que enchen a fins de semana cando non son as festas patronais, pois tamén de vida, non? Porque pequeniña celebración foi o Zorza Celtas, foi o Abo Frito, os que organizan a Normanda, pero agora toca as nosas patronais o San Lourenzo, que quizáis para nós pois é o epicentro do verán.
0: Contanos un pouco como está diseñado o programa deste ano.

0: Pues mira, hay actividades para todos los gustos. Tenemos las verbenas con orquestas. Este año a mayores, pues hay un festival que o Arao Festival que vai a ter actitas emerxentes en galegos. Podemos falar Tapa de Orella, Monolius Dob ou tamén pues, artistas internacionais da talla de Lauta, que bueno, creo que vai a ser pues, ese venres día 7 pues, moi importante, especialmente para a rapazada, que tamén yo queremos dedicar a eles.
1: O pregón este ano será a cargo de José Manuel Romero Moreno.
0: Efectivamente, pois o Conde de Fontao é unha persoa moi querida en Foz, que colabora con nós absolutamente en todo, e poido che dicir que en calquera actividade que o reclame calquera asociación ten o seu pazo aberto, deu charlas en xornadas de historia que organiza a Pomba do Arco, participa pois de todas as actividades do concello, é unha persoa moi querido por iso precisamente, non, pola súa afabilidade e por como colabora sendo un focense máis. Non selle pois dera esa posibilidade, non, de dar o pregón, e creíamos que era o momento, non, precisamente pois de agradecerlle todo o que nos dá.
1: O cartel musical reúne orquestas moi coñecidas, grupos para todos os públicos, supoño que tamén é importante, non, reunir a todas as xeracións e que disfrute calquer tipo de persoa independentemente da idade destas grandes festas focenses.
0: Sí, efectivamente, non? É que ademais temos esa variedade, por exemplo, o día 11 facemos unha festiña un pouco máis pequena, non, que xa son as fin das festas, pero que está especialmente pensada para as persoas pois que xa peinan un poquinho máis de canas, non? Por tanto, está a xuventude moi presente o día 7, están as orquestras que son para todos os gustos, e pechamos cunha xornada para os que xa cumpriron unos pocos máis de anos. Por tanto, non, nesa variedade creo que tamén está o bon facer. O que queremos é que todo o mundo se sinta a gusto e que a festa do San Lorenzo sexa de todo.
1: É un dos espectáculos máis esperados, en dúbida, esos fogos de artificio.
0: Bueno, para min, pensar en verán é pensar nos fogos de artificio de San Lorenzo, é un espectáculo que veñen xente de toda a comarca para ver. Enchese absolutamente o Paseo de Colón frente á praia da Rapadoira, e o que pedimos é pues, acudir con antelación, ter paciencia, aparcar lonxe, camiñar, porque podemos perfectamente disfrutar da hostelería local ceando para despois achegarnos a ver ese espectáculo pirotécnico, que ademais pues, este ano tamén antesala, non, de algo tan, no, tan especial como é o eclipse, que dous días despois pois vai ter lugar, que só pasa unha vez cada 100 anos.
1: Como está sendo o verán? Porque cada vez que nos pasamos pola Mariña, no programa de hoxe xa vamos en varios sitios, pero como está sendo o verán en Foz, neste caso?
0: Pois mira, estamos con cartel prácticamente de completo, moita xente nas rúas, moita, digamos, moitas plazas de hoteleira, prácticamente colgado o cartel de non hai habitacións disponibles, e xa o detectamos unha afluencia moito maior no mes de xuño. Hai que tamén, non, pois, destacar que evidentemente, non, cando hai olas de calor no resto de España, pois a xente pois acude máis ao norte, non, como digamos ese refuxio climático que nos beneficia, pero que tamén supón un reto, verdad, para as autoridades, para nós, porque temos que dispoñer máis persoal, e bueno, agradezcolle moito aos traballadores e as traballadoras municipais e do resto de empresas o sobreesforzo que fan en verán, precisamente pues, para atender todo iso.
1: Estase conseguindo ese verán desestacionalizado, ou polo menos aumentar o número de meses de verán na zona?
0: Eu creo que sí, porque incluso temos un efecto, non, que detectamos, que é o aumento de empadroamentos, porque xente do interior que ten aquí a súa segunda residencia ou que a utilizaba para o verán, pois cada vez a usan máis meses ou xubílense e veñen aquí a Foz, non? Aumentamos o número de empadroados 80 ou 90 cada ano. Especialmente, pois, a partir do mes de maio xa notamos ese maior número de afluencia, por tanto non nos limitamos a xullo e agosto, senón que desde maio e hai outubros moi bons tamén, non? Pois son meses prolongación do verán. Por tanto, ese efecto é o que buscamos, porque precisamente cando Estamos a falar dos meses de novembro, unos meses de febreiro, non? Que pode ser máis baixa a afluencia, onde temos que pues, incidir as autoridades para apoiar o tecido económico, organizando actividades e demais para que precisamente pois os empleos que hai no sector turístico pues, sexan cada vez máis estables e de máis longa duración.
1: Pois Francisco Cajoto, alcalde de Foz, esas festas do 7 e 11 de agosto, San Lourenzo, as grandes patronais de Foz, falaremos moito máis este verán, porque todavía quedan moitos eventos, non? Na vila focense, para falar tamén do turismo e de todo o que rodea a comarca da Mariña. Unha aperta moi grande e disfruten moito destas festas de Foz.
0: Unha aperta moi forte e nada, que disfrutades destas festas con nós.

0: Viveiro volve a convertirse en un punto de encontro entre culturas, ca celebración dunha nova edición da Mostra Folclórica Internacional organizada pola Asociación Cultural Bágoas da Terra. Do 5 ao 9 deste mes de agosto, máis de 600 bailarines e músicos procedentes de diversos países, países como Armenia ou Filipinas ou Perú, compartirán sobre o escenario tradición, música e danza que forman parte do patrimonio cultural dos seus povos. Un festival que va moito máis alá do espectáculo. Saudamos a un dos membros desta Asociación Cultural Bágoas da Terra de Viveiro, José Miguel Soto, moi bo día.
1: Que tal, bo día, como estás?
0: Supoño que xa ultimando os preparativos, non, para unha nova edición desta Mostra Folclórica Internacional.
1: Totalmente, está a caldeira totalmente en ebullición estes días, bueno, un evento desta envergadura planificase xa con bastante antelación. Hai un congreso nacional de CIOF, que é a organización donde o noso festival está integrado, que é a Confederación Internacional de Organizacións de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais, que está integrada na UNESCO, é onde se preparan os circuitos destes ballets, destes grupos tan importantes de diversos países, para facer viable pues, a participación nos diferentes festivales que hai ao longo do país, ¿no?
0: Estamos falando de máis de 600 persoas procedentes de diversos países do mundo. A verdade é que Viveiro convirtese nun epicentro multicultural de tradición.
1: Sí, e ademais é unha cita moi consolidada que a nosa asociación, que parte a súa andanza do ano 59, comenzou a primeira edición do festival no ano 79, se salvo o parón obrigado pola pandemia, estuvo funcionando de forma constante, non?

0: feito, é unha cita moi consolidada, como mostra, por exemplo, o apoio institucional que ten. É unha das moi poucas citas similares a nivel nacional que apoia o Ministerio de Cultura, uh-huh, así como diversas consellerías como Turismo e Cultura da Xunta de Galicia, un apoio fundamental tamén do Concello de Viveiro, un compromiso tamén de apoio da Deputación Provincial de Lugo, non? Isto, ao final, o que decanta é todo este apoio institucional da importancia que ten o festival, pero xa, logo dese apoio, o importante é o intercambio cultural, o que ti mencionabas, de todas esas persoas que veñen a compartir con nós as súas culturas, as súas tradicións, as súas danzas, o seu baile, que ao final o noso idioma común, non? É que se lle dá oportunidade tanto a xente que vive en Viveiro, e aos visitantes, e tamén aos propios rapaces que forman parte da nosa asociación, de facer esos intercambios con eses grupos que nosotros tamén participamos nos seus festivales, convertindo a Viveiro, como ti ben decías, nese epicentro multicultural, que se dá durante o longo desta semana, ¿no?
1: Agora empezamos a desgranar un pouco os diferentes días, ¿no? Os diferentes episodios desta mostra folclórica internacional, pero antes supoño que terá un impacto visual espectacular, sobre todo para os turistas que están durante estos días na Mariña Lucense, que visitan Viveiro, que están pernoctando en Viveiro e que de repente se atopan con isto, ¿no? Que non estaba no seu itinerario de viaxe, pero ten que ser espectacular.
0: A verdade é que está que é espectacular. Cada unha das xornadas que facemos algunha actividade no escenario da Praza Mayor, son máis de 4.000 persoas por día que participan en público, pero tamén nas diferentes actividades, xornadas paralelas, as que son a propia celebración do festival. Ademais da gala internacional, temos unha xornada infantil na que centos de nenos de non só das categorías inferiores de Vagos da Terra, dos grupos de Legaíña, Pindusa e Abrente, sino tamén outros grupos da comarca, e neste caso un invitado especial de Cidade Real, pois participan durante o pobo. Hai audicións musicais por as rúas, hai un desfile das nacións onde se permite, se pode vislumbrar todo ese colorido de música e eses contrastes, non? Porque ao final temos a música tradicional galega, que ten un contraste tremendo cos timbales e os saltos africanos, que de repente nos vamos ao oeste con Armenia, con esas danzas moito máis dulces, ou a suavidade, ou a exotismo de Filipinas, a forza do flamenco cos grupos andaluces, é unha mistura tremenda, non? A verdad que sí.
1: Precisamente falabas desa mostra infantil, a importancia de implicar os máis novos, non, en este tipo de iniciativas. É certo que quizá estamos vivindo non sei se é o mellor momento, pero si uns dos mellores da música en galego, da pasión pola tradición, da cultura. Están as escolas de pandereiteiros cheas de xente, tamén as de gaita. Estamos nun bon momento, non, para a tradición e para a cultura galega, fusionada xa con outras, xa é un cóctel especial.
0: Exactamente, a verdade é que estamos un momento moi bon, nos temos unha canteira enorme, ben é certo que levamos desde o ano 59 picando pedra, uh-huh, non? Cando era moi complicado, ti dices que agora está en un moi bon momento tanto o folclore como a música tradicional galega. De feito, acabamos de chegar co grupo Abrente, o noso grupo infantil de adolescentes, do Festival Internacional de Portugalete, no País Vasco, onde estuveron tamén compartindo co grupo Dalí, co grupo da Astigarraga, con grupo de Polonia, etcétera. Sí, sí, está vivindo un moi bo momento. Nos temos tamén un grupo de música folk que fai un concerto este vernes ás 10 na Praza Mayor, que, bueno, mistura un poquinho o recuperación da música tradicional tamén con algunha composición propia, que lle dá ese punto tamén musical. Eu facía memoria cando eu de pequeniño empecé a tocar a gaita, quedabaste con esas melodías que os vellos gaiteiros tocaban nas romerías, como pode ser a romería de un aseiro aquí en Viveiro, non? Intentale ir silbando para cando chegaras a casa sacaran a gaita, non había de onde tirar, ou aquellas bellas cintas dos pioneiros, como pode ser o grupo Milladoiro ou algo así, non? Para recuperar aquelas muñeiras, etc. Hoxendía hai centos de partituras, formación reglada nos conservatorios, a verdade que é moito máis sinxelo, e afortunadamente, pois temos agora esa capacidade de que a nosa música pois continue máis viva que nunca.
1: Tamén é unha cousa iniciativa que tamén de loar ese espacio, non, para persoas con mobilidade reducida.
0: Sí, nós sempre adaptamos e temos, como digo, tanto actividades paralelas ou alternativas a que son as fortes do festival, como, por exemplo, temos actuacións na residencia de maiores Betania, de algún dos grupos que participan nesta edición da Mostra Folclórica Internacional. E sempre temos un espacio adaptado para a Asociación Aspanane, daqui de Vivero, con a Asociación de nenos con capacidades diferentes, que son moi queridos e que nos queremos tamén dar ese cariño, ese punto especial. E tamén para personas con movilidade reducida, para que teñan o seu espazo e podan disfrutar de todas estas xornadas tan importantes, especialmente da Gala Internacional do Domingo, que é o noso día forte, con unha visibilidade adaptada ás súas necesidades, por suposto que sí.
1: Vamos ao fin de semana, o sábado dedicado a Andalucía.
0: Sí, comeza o sábado, un dos días que ten maior evolución da actividade, comenzamos o mércoles con unha exposición, neste caso da Ruta Xacobea do Camiño do Mar entre Asturias e Galicia. O xoves é a xornada infantil, como dicíamos, e o sábado xa temos actividade dende pola mañá, ás 12 da mañá, 12 e media, comeza o desfile das nacións, como decía, polas rúas de Viveiro, e ao finalizar este desfile das nacións temos unha recepción oficial cas autoridades, non? Que a verdad que é algo tamén que nos enorgullece, porque temos unha nutrida representación de autoridades todos os anos, tanto o Ministerio de Cultura como a nivel institucional máis regional, Xunta de Galicia, Concello e Deputación. Ese mesmo sábado, ás 10 da noite, este ano temos un espectáculo especial a Andalucía. Normalmente, aos vales máis importantes que nos visitan cada ano, lle damos un espazo para que a xente de Viveiro poda presenciar un espectáculo único, especial, monográfico dese grupo. Non houve anos que tuvemos representacións de México, por exemplo, con a forza de baile azteca, mariachi, etc. Este ano temos a oportunidade de ter o grupo de Ronda, o grupo Adulbeca de Ronda, que nos vai ofrecer un espectáculo especial a Andalucía, onde vai facer unha mostra viva dese riquísimo patrimonio dancístico musical que teñen, non tanto está en escena de bailes tradicionais antigos como a forza do flamenco, etcétera. Vai ser unha noite moi moi potente, claro que sí.
1: Le vamos mencionando durante toda esta entrevista a Gran Gala Internacional do Domingo. Contanos un pouco en que consiste para toda aquela xente que non foi a mostra e que seguro que xa está diseñando esa folla de ruta para fin de semana e poder acudir a Viveiro.
0: Vale, pues esa Gala Internacional es un viaje directamente por todo el mundo, por todos los continentes. Vamos a contemplar en dos partes un pase de cada uno de los grupos participantes, en dos partes. En este caso tenemos un grupo de Hatch de Armenia, o grupo Pasacat de Filipinas, grupo Identidad Perú del propio país, lógicamente, o grupo Netos de Bandín, de Guinea-Bissau. De novo, estará no escenario o grupo de Ronda, de Andalucía, e o anfitrión, Vagos da Terra de Viveiro. E se fallen dous pases porque así se poden amosar diferentes timbres, diferentes vestuarios, diferentes representacións de esceas de cada época. Por exemplo, no noso propio grupo, pues hai esceas de cotío, esceas de lavouras, como pode ser un conto na fiada, como antiguamente fiaban, se fillaba a lá, ¿no? Outra parte que é máis de gala, de traxes de festa, de outro tipo de danzas, ¿no? O mismo para tirarnos, por exemplo, andaluz, no máis tradicional, a danzas máis flamencas. Noutros anos tiñamos o exemplo que poñía antes de México, ¿no? Nunca, no primeiro pase, pues daban esas danzas aztecas, etcétera, en un segundo pase metíanse a fondo no mariachi, que son contrastes totalmente distintos. Por eso se fai dous pases, se fai que as dúas horas e pico, dúas horas e media, máis ou menos que dura o espectáculo, se faigan curtas, porque realmente se crea un ambiente máxico. Realmente estar sentado nunha cadeira na Praza Mayor de Viveiro, paseando nos teus ollos por todo o mundo, ¿no?
1: Supoño que non é sinxelo organizar un evento deste tipo con tanta xente, coordinar a tantos grupos, encima con esas barreiras idiomáticas, non?
0: Sí, máis que as barreiras idiomáticas, digamos que a infraestructura que se necesita, ao final temos que considerar que, e é un orgullo para nós, que unha vila pequena, unha cidade pequena como Viveiro, este ofrecendo un espectáculo que só se pode disfrutar noutras zonas en grandes cidades que teñen pois unhas infraestructuras.

estruturas maiores o máis crítico para nós ter esas infraestruturas a punto para aloxamento, para dar comida e darlle cobertura.

0: que nos tenemos que cumplir por estar dentro de CIOF, de ese organismo de la UNESCO, ¿no? Que nos da ese prestigio, claro.
1: Voy finalizando, pero cuéntanos un poco, levades un montón de años trabajando para llevar esta mostra folclórica internacional a cabo, para ir medrando. Cuéntanos un poco cómo naceu esta iniciativa, xa fai máis de 40 anos, sobre todo tamén, sí. Cómo surxiu Bágoas da Terra.
0: Bueno, pues surgió antiguamente había os grupos de danzas da sección femenina fai moitísimos anos, e saliron que danza pues de continuar investigando o folclore, o mundo etnográfico, as danzas, as músicas, tanto de aquí da Mariña Luguesa, que son os fortes, danzas do mar, da Mariña Luguesa, pero tamén da montaña, da zona do Cabrera e por aí. E toda esa inquedanza de non só quedárnoslo para nós, senón espallalo por todo o mundo, a asociación empezou tanto a crear as escolas de danza como a moverse. Había, imagínate, nos anos 60, pues, ir a Arxelia ou ir a países fora de España, pues, non era tan sinxelo como viaxar a día de hoxe, non? E xurxeu a oportunidade pues, de facer un festival que pudiera amosar a Viveiro, a zona da comarca, pues, eso que non era tan sinxelo de ver, non? Entón, pues, se comenzou no ano 79, ca primeira edición, un pouco a modo de prova, pero o impresionante recollida do público pues, nos deu forzas para continuar, convirteuse inmediatamente en un festival internacional, aos 4 ou 5 anos xa era unha referencia a nivel España, despois veo a integración neste CIOF e foi collendo un pulo positivo grazas tamén ao apoio incondicional que ten o público de Viveiro e a importancia que realmente a cultura e a tradición ten nas persoas, non?
1: Unha cultura e tradición que ten moita importancia tamén na comarca da Mariña, non? Porque é certo que hai un montón de grupos de baile e música tradicional repartidos por toda a zona, incluso en concellos máis pequenos.
0: Sí, así é, de feito. Bueno, de Bágoas da Terra fomos un pouco os pioneiros, de feito, durante moitos anos, fai 20, 30 anos, pois eran compoñentes de Bágoas da Terra os que daban as clases en Celeiro, ou en Xove, ou no Vicedo, ou, bueno, fomos un pouco espallando desde ese xermen de Bágoas da Terra o folclore por toda a Bisbarra. Hoxe, en día, tanto San Cibrao, como Xove, como no Vicedo, como noutros povos, hai agrupacións moi fortes e consolidadas e traballando moi ben, e é un orgullo porque como ti ben decías antes, tanto a danza como a música tradicional está nun momento impresionante. E para nós é un orgullo, vindo desde tan atrás, intentando pelexar cando era moi complicado neses primeiros inicios que hoxendía son, hai cousas moi doadas, como falamos antes o exemplo de conseguir as partituras para a gaita, cando antes eso era prácticamente autodidactas, non? Pois o mismo aquí, o sea, desde Viveiro surgiu ese xermen que foi un pouco espallándose cos nosos bailaríns os que formaban parte do grupo foron converténdose neses embaixadores, neses profesores de danza e de música ao longo da comarca, que a día de hoxe pues, teñen esas asociacións consolidadas que están tamén facendo un traballo moi bon.
1: E xa remato, como reacciona, como responde o público de Viveiro?
0: Impresionante. A reacción é impresionante, tanto loas, tanto hoxendía que se poden ver nas redes sociais ou noutros sitios, mensaxes que nos fan chegar, non? Tamén por outro tipo de reconhecementos que hai ao longo do ano, ou diversas días ao longo do ano, pero sobre todo é o público masivo que nos acompaña estes días na Praza Mayor. É impresionante que non é imposible que entre unha persoa máis na plaza. Eu digo, son miles de persoas que nos acompañan cada día, que nos apoian, son centos de persoas que pasan por as nosas exposicións, e que tamén nos dan ese respaldo ao longo do ano, porque Bágoas da Terra é unha asociación que ten este festival internacional que é o culmen das súas actividades anuais, pero desenrola unha serie de actividades durante todo o ano na que tamén temos ese público detrás. Entón, ese arroupe, ese agarimo da nosa xente de Viveiro, tamén dos visitantes que pon en valor todo nuestro trabajo es que nos da ánimos para continuar.
1: Pois José Miguel Soto, de Bágoas da Terra, esa mostra folclórica internacional de Viveiro do 5 ao 9 deste mes de agosto, máis de 600

0: dos bailarines e músicos procedentes de diversos países do mundo. Disfrutade moito, enhoraboa polo traballo que levades facendo durante tantos anos, e a seguir poñendo de manifesto a importancia da música e da tradición galega. Unha aperta moi grande, moitas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero.
1: Moitas gracias a vos, invitar a todo o mundo que veñan a Viveiro, que non se perdan isto, que son ocasións únicas.